Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Saat ini saya Lansang hadir kembali menemani Anda dalam program Request Lagu Mandarin. Xin chào quý vị, đại gia hào, đây là Mỹ Sơn Điện Đài, Linh Yên giải trí giám mục, tôi là Lan Phương, chúng ta cùng nhau lắng nghe thánh ca, dùng âm phù truyền đi sự lạc, truyền nhang Kitô phúc âm, cùng nhau vượt qua cái vui vẻ.